0: Как Ларекс, она?
1: Exciting!
2: Как Ларекс, она?
1: Exciting!
3: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuoran og tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy ug maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya ug integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Marvin Ibano sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gidapigan alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran Ako, Mubarot.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
0: Sa Clarex sana!
1: Exciting!
2: Exciting! Summer man nakatrupa!
8: Ang
9: sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa.
10: Summer na. Katropa.
11: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: kinsa may di subawan anang grabe ka init nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
3: XFM 89.1 Davao City.

0: Mayong gabi sa tanan dinhi sa programa sa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagatimbaya og nagapangayo og katahuran sa tanan labi na sa ato ang mga tigpaminaw og sa ato ang mga viewers dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Og ako naga pangayo og katahuran sa tanan nga mga katawhan dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 og sa tanan nga mga naga-hook up niini. Maayong gabi kaninyong tanan mga mahal namo nga mga kaigsuonan o katawhan sa kahanginan. Og ako naga timbaya sa matag dapit nga naka nakahimo sa pag paminaw o nagabuhat ni ini nga istasyon dinha sa XFM Davao ug sa Mati sa Jinsan. Ingon man usab sa Bukidnon og sa Sambuanga. Og sa XFM San Franz og Bayugan. Og atong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy uban sa kay Ma'am Olivine Oy ato ang Vice President. Og sa atong General Manager Edwin Garing. Ingon man usab sa ato ang Station Manager Arnel Cortez. Og sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan, Tagupa. Og sa tanan nga istasyon sa XFM. Maayong gabi kaninyong tanan. Og ako naga panghinaot nga kamo ana sa pagsikay-sikay og sa pag maayong pang pagpahimutang no alang sa pagpatalinghog sa ato ang mensahe ni ining kagabion og ingon man usab sa ato ang mga kaigsuonan nga nabisi karon dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maayong gabi kaninyong tanan. Og aduna usab atong kaigsuonan nga maga greet nganha sa tanan nga mga naga patalinghog karon atong so, ihatag ang panahon kang
1: automatic na ni
0: atong ihatag ang panahon kang brother Oliver Omando.
2: Okay, maayong gabi mga kaigsuonan kung naka-tune in amo sa matag radio station FXFM 100.7.1 dinhi sa Tagum, hilingon usab sa Mati ug uban pang sakop sa Mindanao nga naiskop ani nga programa ha. Og ikaw og kanang mga nagapamati karon sa live sa radio og sa cellphone og sa tanang nakadungog og dinhi sa kahanginan no. Tanang mga kaigsunan, ako magatimbaya sa mga kaigsunan sa Mawab. Brother Dansoy sa pamilyang Bungkak og sa tanan si Marisira Brother Osaris sila Brad Mani karon sa Maximo Village din sa Tagum akong misis diya sa Pagsabangan og sa tanan-tanan ng makadungog Brad Marlon sa Vicente Village og bisan pa ang akong mga customer sa prutas diya sa province di na kung sila maisa-isa no? Og kini inyong higala Brother Oliver Lumando magpaabot og sa kapagtimbaya og kami magahangyo kanimo nga ulaman sa namo inyong mga kasing-kasing kung unahuna sa pagpaminaw ning tima pagadadoon karon ni Brad Bungkak nga mao ang pagka-Diyos. Wala na.
0: Salamat sa ato ang igsoon nga nag-greet pod no sa atanan nga mga nagapatalinghog karon og manginaot ming kamo ana sa maayong pagpahimutang karon alang sa pag subaybay og pagpatalinghog sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Apan sa dili pa kita muadto sa unahan ato ang paminawan ang pinasahi nga awit.

0: Ato isunod ang pag-ampo sa dili pa kita maminaw sa mga balaang pulong. Atong pangayoon ang presensya sa Diyos. Atong ihatag ni Brother Oliver Lumando ang pag-ampo.
1: Pag-ampo ta? Amahan nga langit nun, anaka si maging arian sa mga langit, kinupalihog atagi kamigya sa balang espiritu, samtang among iwali sa kahanginan ang pagka-Diyos ninyo. O masabta nun takini sa katauhan nga nagpaminaw, ang mga katauhan, abling ilang unahon, nagkasing-kasing, aron sila makasabot, nga ang prinsipyo o pagtulunan sa pagka-Diyos nagalangkob kini sa tulo ka persona, usa kagahom. Dagang salamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Mayong gabi mga igsoon o higala dinha sa kahanginan. And sit a while with me. Ani ana usab kita sa pag hisgot og pag pamati sa mga balaang pulong og manghinaot ko nga kamo ana sa kalinaw og kahapsay alang sa pagpatalinghog niini. Stormy seas, I am strong. Ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsuonan mao ang pagka-Diyos.

0: Pila ba ka Diyos ang gisulti sa Biblia ang pangutana?
1: Only one.
0: Palihog kong basa, Brother Oliver, sa versikulo, sa Isaiah 44, versikulo 6.
1: Mao kini ang giingon ni Jehova, ang hari sa Israel, o giyang manunubos si Jehova sa mga panon. Ako mao man ang nahauna, o ako man ang naulahi, o gawas ka nako, wala na ilaing Diyos.
0: Mao kani mga higala igsoon ang giingon ni Jehova nga ang hari sa Israel o manunubos mao gayud si Jehova. Siya mao ang nahauna o mauman usab ang naulahi. O gawas ka nako, wala na'y laing Diyos. Klaro kayo mga igsoon. Ang Biblia lamang nagasulti sa usa ka Diyos. Mabasa usab igsoon dinha sa Deuteronomy 6, versikulo 4. Ato ang paminawon. Palihog basa igsoon.
1: Magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos.
0: Mao kini ang giingon mga igsoon higala na magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos. Wala na'y laing Diyos mga igsoon higala. O bisan karon mga kaigsuonan, mga higala, aduna gihapoy mga tao nga wala magtuo nga ang Diyos usara. Si Hebreo, ang pulong Diyos sagad gigamit sa plural nga porma nga Elohim. Ingon nga katugbang sa singular o plu ilua. Sumala sa kasulatan ang pagka-Diyos. Makita din ha sa Genesis 1:1. Palihog kong basa, Ingson.
1: Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta.
0: Klaro mga igsuon nga diha sa iyahang pagka-Diyos iyahang gibuhat ang langit ug ang yuta ug kana maoy sinugdanan. Palihog usab ug basa sa buhat 17 versikulo 29 igsuon.
1: Buhat 17:29. Kay kaliwat man diay kita sa Dios, nan dili nato pagunaw-naon nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid og sa panghanduraw sa tao.

0: So kung atong hunahunaon mga kaigsuonan, dili na to isipon, no? Kay kita kaliwat di ay sa Dios. Ug dili na to hunahunaon nga nahisama og salapi o bulawan. Nga minugna lamang sa pagkatao o paghanduraw sa usa ka tao. You raise me up to walk on stormy sea. Walay makatupong mga igsoon, mga higala sa kaliwat o kaliwatan sa Dios. You raise me up to more than I can be. Palihog usab og basa sa Kolosas 2 bersikulo 8 ug 9.
1: Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinagi sa filosofiya og sa malimbungon nga pagpatutuo. Sumala sa tawhanong palagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga pa hinugdan nga tinuan sa kalibutan og dili, sumala ni Kristo. 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang pugos nga kinatibuk-an sa baga Dios.
0: Bantay ninyo. Klaro mga igsoon, kita ang giinggi sultihan ni ini nga diha sa ato ang pagtuo, no? Dili malimbungan diha sa pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanon nga kalagdaan nga bigibilin dinha sa mga kaninunuan o katigulangan pa. You raise me up to more than mga tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Bantayan nato igsoon mga higala kay basig malingla taniining kalibutana. Angay natong hibaluan nga daghan ang nagapahisalaag sa katawhan niining panahuna mga igsoon higala. Busa susihon ug tukion nato ang kamatuoran kung anaa ba kita sa tinuod nga dalan. Nagadugang sa pagpahayag dinha sa Isaias 48 bersikulo 16-17, palihog usab ug basa igsoon.
1: Lumuol kamo kanako, pamatian ninyo kini. Sukad sa sinugdan, wala ako magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini na maudid tuman ako. O karon ang Ginoong Jehovah, nagapaanhi kanako o ang iyang espiritu. 17. Mao kini ang giingon ni Jehovah. Ngayon mong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mauman si Jehovah. Ngayon mong Diyos nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan diin ikaw angay muagi.
0: Giagda kita dinhi mga igsoon higala nga pamatian ninyo kini sunod sa sinug sugod o sukad sa sinugdanan. Ang Dios wala magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini na mao. Ug didto karon ang Ginoong Jehovah nagapaanhi kanako og iyang espiritu. Mao kini ang giingon sa Dios mga igsoon higala. Ang balaang Israel mauman usab si Jehova nga mao ang Dios. Nga nagatudlo sa pagpahimulos og nagamando alang sa dalan diin ikaw og asa ikaw nga muagi. You raise me up so I can stand on my... Mao ka na mga igsoon higala. Gisiguro sa Dios ang kaluwasan og seguridad sa tao alang sa ikaayo sa iyang kinabuhi. Nagasulti usab din ha sa Mateo 3 versikulo 16-17 dugang pahayag mga igsoon higala ato ang paminawan palihog ba sa igsoon.
1: Og sa nabautis mo na si Jesus, siya may hawaas dayon gikan sa tubig og tanawa na bukas ang kalangitan og ang iyang og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampate og mipahilo na kini diha sa ibabaw niya. 17 Ug aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nagingon, kini amaw ang akong anak nga pinalangga kaniya, may kalipay ako.
0: Salamat igsoon. Unsay giingon dinhi mga igsoon higala? Og sa nabautismuhan si Jesus, mihaw asiya gikan sa tubig. Og tanawa nabukas ang langit. Og nakita sa Dios nga bikunsad ingon sa salampati ang Espiritu. Og mipahiluna kini kaniya mga igsoon higala. Og ang gisulti sa amahan nga kini ang usa ko usa ka anak nga miingon kini mao ang akong o ang anak nga pinalangga. Og kaniya may kalipay ako.

0: Nagadugang usab dinhi mga igsoon sa dugang nga pagpahiyag sa pagka-Dios. Makita diha sa Mateo 28 bersikulo 19 ato usab nga paminawon. Palihog ba sa igsoon?
1: Busa, panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunaan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
0: Unsa day gisugo mga igsoon higala sa Dios? Kita gayud ang gisultihan niini. Busa pang lakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanan nga kanasuran. Alang sa pagpamautismo o pinaagi sa ngalan, sa Amahan, o sa Anak, sa Espiritu Santo. Apan makasusubo mga igsoon ni Gala, na doon na kita'y mga kaigsoonan nga nasayod na sa kamatuuran, apan midumili sa pagdawat sa santos nga bautismo. Wala ba dahil kita masayod ni ini, mga igsoon ni Gala? Naklaro ang gisulti ug tataw din nga magapamautismo kita. O magpabautismo gayod kita. Ang Juan 14:16, Laktaw 26, nagahatag usab og dugang palig-on og pahayag niini. Palihog basa igsuon.
1: Og ako mga moyo sa Amahan og kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. 26, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan gigapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.
0: Unsay gingon ni Jesus mga igsoon higala? Nga siya magapangamuyo ngadto sa Amahan ug pahagahatagan kita og lain nga manlalaban. Nga mao ang Espiritu Santo. Nga mao'y magatudlo kaninyo o kanatong tanan. Magagiya o magapahinumdum sa mga butang sa tanan nga angay o kabubuton sa Dios. Kung naghatag dinhi mga igsoon higala dugang pagpatinaw sa maong mensahe, makita sa Juan 15 versikulo 26. Palihog ba sa igsoon?
1: Apan inigabot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.
0: Klaro mga igsoon higala. Apan inigabot unya sa manlalaban. You raise me up. Akong igapadala gikan sa Amahan ang espiritu o kamatuuran. Klaro mga igsoon, espiritu o kamatuuran. O kini, siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungon kanako. To more than I can be. Busa kita mga igsoon, atong pagadawaton o atong pagatumanon ang mga sugo sa Dios. Harun kita mahimo nga hatagan o balaang espiritu nga mao'y magapanghimatuod sa kamatuoran alang sa ato ang paglakaw dinha sa insaktong dalan.

0: Ang atong pagtuo sa paglungtad sa Dios gibase diha sa mga ebidensya nga siya mismo maoy nagpadayag niini.
1: I am strong when I am on your shoulder.
0: Ang kamot sa Dios anaa bisan asa diha sa kinaiyahan, diha sa kasaysayan, diha sa atong personal nga kasinatian, ug labaw sa tanan, diha sa iyang pulong.

0: adunay mga pipila ka mga kinaiyahan dinhi sa Dios mga igsoon higala. Ato ang paminawon mabasa dinha sa 1 Timoteo 1 versikulo 17. Palihog basa igsoon.
1: Karon alang sa hari sa mga katuigan nga dili mamatay, dili makita bugtong nga Dios kaniya ang kadungganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapusan.
0: Gipadayag din ha mga igsoon higala ang pagkadili mamalatyon. Karon ug alang sa hari sa mga katuigan. Dili mamatay ug dili makita bugtong nga Dios. Kaniya ang kadungganan ug himaya ng mga katuigan nga walay katapusan. Aluna usay gipahayag ug ipalig-on bahin dinhi sa Isaias 40 bersikulo 28. Palihog ba sa igsoon?
2: 40
0: Chapter 40 verse 28.
1: Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan si Jehubang ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Dili maluya ni kapuyan walay makasusi sa iyang kasalabutan.
3: When I am down and oh my soul so weary.
0: Wala ba ikaw makaila?
3: Troubles come.
0: O wala ba ikaw makadungog? Nga ang Dios walay katapusan.
3: Then I am still and wait.
0: Si Jehova ba ang magbubuhat sa kinatumyan?

0: Ikatulo, mga igsoon higala, naa bisan asang dapit. Palihog kong basa sa Salmo 139, verse 7 to 8.
1: Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu, kun asa ba ako kalagayo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ato ikaw. Kung sa siyol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, anya karon dito atuwa ikaw. Noibi, kung atuwa, kung itawod ko ang akong mga pako sa kaadlawon o magapuyo sa labing kinatumyang dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong tuong kamot, magagunit kanako. 10. Bisan pa dito magamando ang imong kamot kanako o ang imong tuong kamot, magagunit kanako.
0: Klaro mga igsoon higala, na asa ba pa ingon kikan sa imong espiritu? O kung asa ba ako mukalagyo gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ikaw atuwa. O kung sa siyol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon dito atuwa ikaw. Kung itaod ko ang akong pako sa kadlawon o magapuyo sa labing kinatumyan sa dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong kamot o magagunit ka nako. Ingon ni Ana ang gahom sa Dios, mga isoon higala. You raise me up. Nga bisan asang dapit anaa siya. Ikaupat mga igsoon higala, nahibalo sa tanan. Makita usab dinhi sa Salmo 139 verse 1 to 4.
1: O Jehova, ikaw nakasusi kanako o nahibalo kanako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog. Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo. 3. Ikaw nagsusi sa akong alagianan o sa akong paghigda. O ikaw nahibalo sa tanan kong mga dalan. 4. Kay walay mausa kapulong sa akong dila. Kundili o Jehova, aniya karon ang tanan, hibaluan nimo.
0: Busa mga igsoon higala, nga si Jehova, siya nakasusi sa dinhi kanato sa tanan nga atong ginahimo. Siya nahibalo.
1: Kuan Brad Bubong, bisan pag kanang wala pa na sulti sa tao ang Ginoo na hibalo na. Manay kuan na.
0: Bisan pa sa huna-huna o bisan sa motibo ang Dios na sayod na gayon. You raise me up. Insakto ka na, Brother Oliver. You raise me up. Nakita sa Dios ang tanan. Nasusi sa Dios ang tanan nga atong alagianan o ang alagianan sa tao. I am on your shoulders. Wala kita'y matago, igsoon higala. I can be. Busa kung magbuhat man kita, buhato nato ang kabubuton sa Dios.

0: labing gamanan nagadugang og pahayag dinhi mga igsoon sa Genesis 17 versikulo 1 palihog basa igsoon.
1: Og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam katuig mitungha kaniya si Juba og mingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa tana sa ngatanan. Lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka.
0: Diha sa panuigo ni Abraham mga iso ni gala sa kasiyaman og siyam. Buot ipasabot, Brother Oliver.
1: Gimandaran niya si Abraham nga nikalit siya buto ba? Kung ang tao, Debra, bubong o hingpit, mukalit lang o kabut ang Ginoo.
0: Amen. Nga siya magaingon, amaingon, kaniya, nga ako mao ang Diyos, nga magagahom sa tanan. Makagagahom sa ngatanan. O nagaingon siya, lumakaw ka sa atubangan ko o magmahingpit ka. I am strong when I am on your shoulder. Busa igsuon higala kabutonon matagtaho. Kita nga tao, diha sa ato ang kaugalingon. Sa atubangan sa Diyos, kabuto nato ang pagkahingpit. You raise me up. Ang Diyos walay pagkausab sa og pagkabalhin. Makita usab o mabasa nato sa Santiago 1:17.
1: Ang tanan nga maayong hiyas og ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabubo samahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin.
0: Busa klaro mga igsoon nga ang tanan nga mga maayong hiyas ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas. Nagagikan gayud sa itaas ug iya kini nga kabubuton mga igsoon higala. Bisan ang mga landong o ang kinaiya o ang kahayag walay pagkabalhin mga igsoon higala.
1: But by pasabot Brad Bobong akong nakahiyas maayo mo wale, maayo mo awit, maayo manulti, maayo mo ampo kana gikan sa itaas.
0: Insakto ka na igsuon kung kana nga mga hiyas naa sa tao gikan kana sa Dios o sa langit. Dili nato ikep pasigarbo ingon nga kita tao la.

0: ingana ang Dios mga iso ni gala, walay pagkausab o walay pagkabalhin. Apan mga iso ni gala, ang ato ang oras dili na motugot no, sa atong pagtuon, mapadayon kini. Apan atong sumpay kini ngadto sa lain nga mga panahon. I am strong. Ako lang giauhag nga ngato ang mga tigpaminaw og taga-subaybay magapadayon kamo.
1: Brad Bubong, ato lang ihangyo sa mga nagapaminaw, sumpay kini ugma kini nga tema kay taas man nga tema kay tuluman ni sila ka persona usa ka gahom sa pagka-Dios.
0: Busa atong ipadayon sa sunod nga higayon o kami nagalaom nga ang ato ang mga kaigsuunan kay galaan sa kahanginan magapadayon sa pagsubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Ang inyong ubos nga alagad, Brother Oliver Lumando o si Brother Charlito Bungkak, magapangayo o maayong gabi kaninyong tanan.
1: Huwag timpura rin kaming manamilit, padayon ugma sa angtod sa angtod.
0: I am strong. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Mag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Good morning! Good morning!
1: Higala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag, kanatong tanan mga kaigsunan, tibuok Pilipinas! Exciting!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: May punta ka natong tanan mga kaigsunan, labi na dinhi karon sa tuang palibot sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mong tanan ha? Tulo ka mga distrito nga galangkom sa siyudad sa Davao. Good morning, Ikson! Of course, ang ito mga kaigsunan nga nakaroon sa mga probinsya, gikan karon sa mga probinsya sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, Davao Oriental, sa Davao

0: kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santod Glass Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Glass Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santod Glass Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
10: Zanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan gyud ka.
1: Reset.
12: Kaklarek sana.
1: Exciting.
13: Exciting summer man nakatruba.
12: Ang saya sa summer.
13: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
13: Exciting.
12: Exciting. Exciting.